7 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u novi dan. I dalje, i još uvijek je nema. Kažu, stići će. Ali kad? Vidjet ćemo. Nema kiše. Bar u zemlji Valentino. ...21 je stupanj trenutačno ovog jutra. Iako je vruće, spavno, nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Neki su stigli na zapad, neki putuju danas, sutra, vraćaju se. A vraćaju se i rode.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Povodom održavanja brske trke Tuzla 2026, danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. 7 sati i 20 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 8 sati radarska u Srebreniku, od 8 do 9 u Dubokom Potoku. Sve je to općina Srebrenik, cesta Tuzla, Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. A vozite polako i oprezno. Imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. A svima želimo svetan put. Sada je 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Najveći svjetski neurolog i dječji psiholog Sigmund Freud tvrdio je da pametan čovjek nikada ne govori o ove dvije stvari. Freudov savjet ukazuje na moć diskrecije. Nije riječ o izolaciji ili skrivanju svega od drugih, nego o tome da pažljivo birate što ćete i s kim podijeliti. O kojim dvijema stvarima prema toj tvrdnji pametna osoba ne govori. Postoje mudrosti koje se smatraju bezvremenskima, a kada je riječ o razumijevanju ljudske psihe, malo je imena poznati od Sigmunda Freuda. Slavni neurolog i utemeljitelj psihoanalize ostavio je golem trag u razumijevanju ljudskog ponašanja, a brojne ideje koje mu se pripisuju i danas izazivaju zanimanje. Među savjetima koji se pripisuju Freudu izdvajaju se dvije stvari koje bi najmudriji među nama navodno trebali zadržati za sebe. Nije riječ o tajnama koje skrivamo zbog srama ili krivnje, nego o diskreciji u odnosima s drugim ljudima. Freudu se pripisuje tvrdnja da ljudi imaju prirodnu sklonost uspoređivati se s drugima. Kada vide nekoga tko je postigao više ili djeluje uspješnije, to kod nekih može izazvati osjećaj manje vrijednosti ili zavist. Čak i ako vam je namjera inspirirati druge ili jednostavno podijeliti vlastitu radost, neprestano pričanje o vlastitim uspjesima može imati neželjene posljedice. Neće se, naime, svi vašem uspjehu radovati jednakim intenzitetom. Ljudi uvijek uspoređuju vaša postignuća sa svojima, a ako su vaša postignuća veća, osjećat će se slabije. Ako želite stvoriti neprijatelje i zavidne ljude oko sebe, samo počnite govoriti o svojim pobjedama. Glasi izjava koja se pripisuje Freudu. Poruka nije da bismo trebali skrivati vlastiti uspjeh, nego da budemo svjesni kako govor o njemu može djelovati na druge. U svojim pobjedama možete uživati s ljudima koji vas iskreno podržavaju, imajući na umu da svatko prolazi vlastitim životnim putem. Mnogi su doživjeli sličnu situaciju. Dobijete odličnu ideju ili osmislite uzbudljiv plan i odmah ga poželite podijeliti s drugima. No, prerano otkrivanje vlastitih ciljeva može imati i negativnu stranu. Ako želite upropastiti vlastite planove, objavite ih cijelom svijetu. Prerano otkrivanje ciljeva može stvoriti lažan osjećaj postignuća. Možda ćete dobiti pohvale i podršku, što vaš mozak može posvjesno protumačiti kao znak da ste težak posao već obavili. Još je jedna tvrdnja koja se pripisuje Freudu. Zadovoljstvo koje proizlazi iz pričanja o planovima ponekad može umanjiti motivaciju da ih doista ostvarimo. Postoji i mogućnost da ćemo naići na negativne reakcije. Neće svi dijeliti našu viziju, a neki bi nas svojim komentarima mogli obeshrabriti, svjesno ili nesvjesno. Sumnje, kritike i skepticizam mogu narušiti samopouzdanje i početni entuzijazam. Zadržavanje određenih planova za sebe zato može biti način da ih zaštitimo od nepotrebnog vanjskog pritiska dok ne dođe vrijeme za njihovu realizaciju. Savjet koji se pripisuje Freudu govori o vrijednosti diskrecije. Nije riječ o tome da se trebamo izolirati ili sve čuvati u tajnosti, nego pažljivo birati što ćemo podijeliti i s kim. Neke snove možda lakše slijediti u tišini, daleko od pritiska i prosuđivanja drugih. Freudova razmišljanja o ljudskoj prirodi podsjećaju na složenost emocija i želja koje utječu na naše ponašanje. Način na koji njima upravljamo može imati velik utjecaj na naše odnose s drugima, ali i na ostvarivanje vlastitih ciljeva. Da, tako to kaže veliki Sigmund Freud. Sedam sati i 57 minuta. Vi ostanete uz jutarnji program na valovima ORV-a.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Osam sati i 14 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a, sada ćemo da vidimo kakav će nam biti vikend. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda bit će probuđene emocije koje su neko vrijeme bile potisnute. U postojećim odnosima mogla bi biti otvorena tema o kojoj se do sada šutjelo, a nakon nje mnogo toga bit će jasnije. Slobodni Ovnovi mogli bi biti iznenađeni porukom ili susretom koji će djelovati kao slučajnost, premda će iza njega postojati dublja priča. Misli povezana s poslom neće biti potpuno ostavljene po strani, čak ni tijekom odmora. Mogla bi biti dobivena informacija koja će promijeniti pogled na jedan projekt, suradnju ili financijsku mogućnost. Nešto što je donedavno izgledalo zatvoreno, ponovno će biti stavljeno u igru. Tijelu će biti potreban spori ritam nego prethodnih dana. Umor koji je bio prikrivan obvezama mogao bi konačno biti osjetljiviji, ali će se energija brzo obnavljati kada bude pronađen mir. Pred kraj nedjelje bit će primijećen osjetan povratak snage. Snovi bi mogli biti neobično živopisni i povezani s osobama iz prošlosti. Kroz simbole putovanja, vrata ili vode mogla bi biti prikazana tema koja još nije emocionalno završena. Jedan detalj iz sna mogao bi ostati u mislima tijekom cijelog dana. Bik. U ljubavnim odnosima bit će tražena sigurnost, ali će slobodno biti probuđena želja za nečim neočekivanim. Od partnera bi mogla biti izgovorena rečenica koja će dugo odzvanjati i promijeniti način na koji se doživljava odnos. Slobodnim bikovima mogla bi biti privučena osoba koja se na prvi pogled neće uklapati u njihove uobičajene kriterije. Financijska pitanja mogla bi biti ponovno razmatrana, osobito ona koja su tijekom tjedna ostala neriješena. Biće uočena mogućnost da se jedan talent ili stara ideja pretvore u nešto konkretnije i isplativije. Odluka još neće morati biti donesena, ali smjer će postati vidljiviji. Tijelo će slati jasne znakove kada bude dosegnuta granica izdržljivosti. Napetost bi se mogla skupljati u području vrata i ramena, posebno nakon zahtjevnog tjedna. Tijekom nedjelje bit će vraćen osjećaj unutarnje stabilnosti i smirenosti. U snovima bi se mogli pojavljivati domovi, vrtovi ili poznata mjesta iz djetinjstva. Time bi moglo biti otvoreno pitanje emocionalne sigurnosti i osjećaja pripadnosti. Posebno upečatljiv san mogao bi biti doživljen u noći sa subote na nedjelju.

blizanci. Mnogo toga bit će izrečeno, ali još više toga moglo bi biti naslučeno između redaka. Jedan razgovor mogao bi neočekivano preći iz ležernog tona u vrlo osobnu i emotivnu razmjenu. Slobodnim blizancima mogla bi biti obnovljena komunikacija s osobom za koju se mislilo da je priča završena. Nova ideja mogla bi se pojaviti upravo kada poslovne teme budu najmanje očekivane. Moguće je da će biti pronađeno rješenje za problem koji je tijekom radnog tjedna djelovao nepotrebno komplicirano. Informacija dobivena preko prijatelja ili poznanika mogla bi kasnije imati mnogo veću vrijednost nego što će se u prvi trenutak činiti. Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa potpuno opuštanje neće dolaziti lako. San bi mogao biti isprekidan zbog mnoštva misli, planova i unutarnjih razgovora. Unatoč tome, fizička energija ostaće stabilna i tijekom vikenda bit će pronađen način za njezino obnavljanje. Snovi će biti brzi, fragmentirani i prepuni poruka, brojeva ili kratkih razgovora. Neka riječ ili ime moglo bi biti zapamćeno odmah nakon buđenja. Kasnije bi se mogla dogoditi situacija koja će neobično podsjećati na ono što je prethodno viđeno u snu.

Rak. Emocije će tijekom ovog vikenda biti intenzivne i teško će im biti sakriti. U bliskom odnosu mogla bi biti pokazana ranjivost koja će zapravo dodatno povezati dvije osobe. Slobodnim rakovima moglo bi postati jasno da osjećaji prema jednoj osobi nisu nestali onoliko koliko se mislilo. Razmišljanje će se usmjeriti prema sigurnosti, novcu i dugoročnim odlukama. Mogla bi biti pronađena drugačija perspektiva na poslovnu situaciju koja je izazivala zabrinutost. Nešto što je izgledalo poput gubitka moglo bi se pokazati kao početak korisne promjene. Osjetljivost organizma bit će povezana s emocionalnim raspoloženjem. Kada se unutarnja napetost smanji, bit će primijećeno i brzo poboljšanje fizičkog osjećaja. Nedjelja će donijeti mirniju energiju i kvalitetniji odmor. Posvijest će biti izrazito aktivna, a neki snovi mogli bi djelovati gotovo proročanski. Mogli bi se pojaviti i preminuli članovi obitelji, stara kuća ili mjesto povezano s važnim uspomenama. Nakon buđenja ostat će snažan osjećaj da je kroz san nešto pokušalo biti poručeno. Sada slušamo Leteći odred, a nakon pjesmice nastavljamo sa horoskopom. Sada je 8 sati i 20 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja drugih bit će snažno usmjerena prema lavovima, čak i kada se ona neće namjerno tražiti. U postojećem odnosu mogla bi biti ponovno probuđena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevicom. Slobodnim lavovima mogao bi se dogoditi susret koji će odmah izazvati snažnu kemiju, ali i poneku sumnju. Jedan osobni uspjeh ili pohvala mogli bi biti spomenuti upravo tijekom vikenda. Bit će potvrđeno da je trud iz prethodnog razdoblja primijećen, čak i ako nagrada još neće biti potpuno vidljiva. Istodobno bi mogla biti začeta ambicioznija ideja koja će obilježiti početak sljedećeg tjedna. Energija će biti visoka, ali neće biti potpuno ravnomjerno raspoređena. Nakon naleta aktivnosti mogao bi biti osjetljiv nagli umor. Tijekom nedjelje organizam će zahtijevati više odmora i tada će biti uspostavljena bolja ravnoteža. U snovima bi se mogli pojavljivati pozornica, jaka svjetla ili mnoštvo nepoznatih ljudi. Kroz takve prizore mogla bi biti prikazana potreba da bude prepoznata vlastiti doprinos nekoj važnoj priči. Jedan san mogao bi djelovati poput kratkog pogleda u mogući budući događaj.

Djevica. Početak novog osobnog ciklusa bit će osjetljiv već tijekom ovog vikenda. U odnosima će biti primijećeno ono što je dugo prolazilo neizgovoreno, a sitni znakovi pažnje imat će veće značenje od velikih riječi. Slobodnim djevicama mogla bi se približiti osoba koja je već neko vrijeme prisutna u njihovoj okolini. Misli će se spontano okretati prema promjenama, organizaciji i novim planovima. Mogla bi biti donesena unutarnja odluka da se jedan profesionalni obrazac više neće ponavljati. Tijekom vikenda bit će oblikovana ideja čiji bi prvi rezultati mogli biti vidljivi već početkom rujna. Bit će pojačana potreba za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Organizmu bi mogla zasmetati pretjerana stimulacija, buka ili nered, pa će se mir snažnije osjećati kao fizičko olakšanje. Nedjelja će donijeti osjećaj emocionalnog i tjelesnog resetiranja. Snovi bi mogli sadržavati iznimno jasne detalje i ponavljajuće simbole. Posebno značenje moglo bi biti povezano s brojevima, satovima ili datumima koji će se pojavljivati bez očitog razloga. Jedan od tih znakova mogao bi tijekom sljedećih dana ponovno biti primijećen u stvarnosti.

Vaga. Romantična atmosfera bit će prisutna, ali ispod površine mogla bi biti otvorena i ozbiljnija emocionalna pitanja. U vezi će biti zatraženo više iskrenosti, čak i ako zahtjeva.

zahtjev neće biti izgovoren izravno. Po slobodnim vagama mogao bi se pojaviti netko čija će prisutnost odmah djelovati poznato i neobično privlačno. Jedna suradnja mogla bi biti promatrana iz drugačijeg kuta. Biće jasnije tko u poslovnom okruženju daje stvarnu podršku, a tko prvenstveno slijedi vlastite interese. Neočekivana ideja o dodatnom izvoru prihoda mogla bi biti pokrenuta kroz neformalni razgovor. Potreba za mirom bit će izraženija nego inače. Napetost iz prethodnog tjedna mogla bi se manifestirati kroz umor ili osjetljivost na promjene raspoloženja. Do kraja nedjelje bit će vraćen osjećaj unutarnje ravnoteže. Snovi će biti povezani s odnosima, licima i neriješenim razgovorima. Mogla bi se pojaviti osoba s kojom kontakt dugo nije ostvaren. Nakon takvog sna, ostat će pitanje je li riječ samo o uspomeni ili najavi ponovnog susreta.

Skorpion. Nešto skriveno moglo bi tijekom ovog vikenda biti otkriveno bez velikog upozorenja. U ljubavnom odnosu bit će osjetljiva snažna privlačnost, ali istodobno i potreba da se sazna što se doista nalazi iza nečijeg ponašanja. Slobodni škorpioni mogli bi ući u komunikaciju koja će vrlo brzo postati intenzivnija nego što je prvotno očekivano. U pozadini će se odvijati proces koji bi uskoro mogao promijeniti profesionalnu situaciju. Informacija koja još nije službeno potvrđena mogla bi doći preko osobe koja zna više nego što govori. Financijska odluka iz prošlosti također bi mogla početi pokazivati prve zanimljive posljedice. Energija će oscilirati između snažnog naleta aktivnosti i potrebe za potpunim povlačenjem. Emocionalno pražnjenje moglo bi imati snažan utjecaj na fizičko stanje. Nakon nedjeljnog odmora bit će osjetljiv osjećaj lakšeg i stabilnijeg tijela. Snovi bi mogli biti duboki, simbolični i pomalo zagonetni. Mogući su motivi tame, duboke vode, podruma ili zatvorenih prostorija iza kojih se nešto nalazi. Ono što bude otkriveno u tim snovima moglo bi biti povezano s istinom koju je posvijest već prepoznala. Sada slušamo još jednu pjesmicu, a nakon nje nastavljamo sa horoskopom, odnosno idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 32 su minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijalca. Vikend će donijeti nemirnu i uzbudljivu emocionalnu energiju. Mogući je susret izvan uobičajenog okruženja koji će otvoriti prostor za neočekivanu privlačnost. U postojećim odnosima mogla bi biti ponovno probuđena želja za zajedničkim planovima, putovanjem ili promjenom svakodnevice. Pogled na poslovnu budućnost bit će proširen jednom novom informacijom. Ideja koja se ranije činila previše riskantnom, mogla bi odjednom izgledati znatno realnije. Kontakt s osobom iz drugog grada, zemlje ili drugčijeg profesionalnog kruga mogao bi kasnije dobiti posebno značenje. Fizička energija bit će dobra, ali će nemir otežavati potpuno isključivanje iz obveza. Tijelo će tražiti kretanje i promjenu okruženja. Do nedjeljne večeri bit će osjetljiv ugodan umor i smanjenje unutarnje napetosti. U snovima bi se mogli pojavljivati vlakovi, avioni, ceste ili mjesta koja nikada nisu posjećena. Takvi prizori mogli bi simbolizirati promjenu koja se približava. Posebno neobičan osjećaj mogao bi nastati ako jedno od viđenih mjesta uskoro bude spomenuto i u stvarnom životu. Jarac. Emocije koje su dugo bile kontrolirane mogle bi tijekom vikenda postati vidljivije. U vezi će biti otvorena mogućnost dubljeg razgovora o budućnosti i zajedničkim očekivanjima. Na slobodnim jarčevima mogla bi se ponovno približiti osoba s kojom priča nikada nije bila potpuno završena. Iako će vikend biti namijenjen odmoru, jedna poslovna tema ostat će vrlo aktivna u mislima. Moglo bi biti shvaćeno da je došlo vrijeme za promjenu strategije ili načina na koji se vrednuje vlastiti rad. Financijska situacija pokazat će znakove stabilizacije, ali još neće biti otkrivene sve okolnosti. Dugotrajno opterećenje moglo bi se osjećati snažnije čim tempo bude usporen. Biće primijećena potreba za kvalitetnijim snom i potpunijim odmorom. Tijekom nedjelje bit će vraćen dio energije koji je posljednjih dana postupno trošen. Snovi bi mogli biti povezani s usponima, stepenicama ili visokim građevinama. U simboličnom smislu moglo bi biti prikazano koliko je daleko već stiglo jedno dugo životno poglavlje. Na vrhu ili kraju puta u snu mogao bi se pojaviti detalj koji će predstavljati sljedeći cilj.

vodenjak. Neočekivani obrati bit će najizraženiji upravo u emotivnim odnosima. Poruka, poziv ili slučajan susret mogli bi promijeniti raspoloženje cijelog vikenda. U vezama će biti otvorena tema slobode i bliskosti, ali iz tog razgovora moglo bi biti stvoreno više razumijevanja nego sukoba. Nova ideja mogla bi se pojaviti gotovo iznenada i djelovati potpuno drukčije od svega što je do sad planirano. Bit će uočena mogućnost povezivanja s ljudima koji razmišljaju nekonvencionalno i donose svježu perspektivu. Jedan razgovor tijekom vikenda mogao bi postati početak buduće poslovne suradnje. Živčani sustav mogao bi biti osjetljiviji na previše informacija i aktivnosti. Povremeno će se osjećati snažan nalet energije, a zatim potreba za povlačenjem i tišinom. Do kraja vikenda bit će uspostavljen mirniji unutarnji ritam. Snovi će biti neobični, futuristički i teško objašnjivi. Mogli bi se pojaviti ljudi koje vodenjaci nikada nisu vidjeli, a ipak će djelovati neobično poznato. Jedna scena iz sna mogla bi se tijekom sljedećih tjedana vratiti u obliku snažnog deja vua. I ostale su ribice. Emotivna osjetljivost bit će vrlo snažna i lako će se prepoznavati ono što drugi pokušavaju sakriti. U postojećim odnosima mogla bi biti stvorena atmosfera iznimne bliskosti, ali će također biti otkriveno gdje su osjećaji ostali neizgovoreni. A slobodnim ribama mogao bi se dogoditi kontakt koji će od samog početka imati gotovo filmsku atmosferu. Intuicija će biti snažno uključena u razmišljanje o poslovnim i financijskim pitanjima. Mogla bi biti i prepoznata prilika koju drugi još neće smatrati posebno važnom. Nešto što se tijekom vikenda pojavi tek kao osjećaj ili ideja, moglo bi tijekom narednih dana dobiti vrlo konkretan oblik. Osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi bit će povećana. Umor bi mogao biti više emocionalne nego fizičke prirode, pa će se razina energije mijenjati zajedno s raspoloženjem. Nedjeljna večer donijeće smireniju energiju i osjećaj da se unutarnji teret postupno povlači. Granica između sna, intuicije i stvarnosti bit će posebno tanka. Snovi bi mogli biti toliko jasni da će nakon buđenja trebati nekoliko trenutaka kako bi se odvojili od stvarnih događaja. Simboli mora, mjeseca, nepoznatih gradova ili osobe koja nešto predaje u ruke mogli bi nositi snažnu poruku vezanu uz ono što tek dolazi. I to bi bilo sve za danas i sutra. Što se horoskopa tiče, svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino, 8 sati i 43 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Radio Valentino.
1: 9:32 su sada. Da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. All good children need travel and shoes. Drive your problems from here. Do 10:30 u Mravićima, općina Dobo Jug. Također do 10:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10:10 radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 10 do 11 sati radarska u Omerovićima, općina Teočak. Od 10 do 11 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Bijača i Hum. Dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. Svima želimo sretan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066 278 249.

nikada neće trčati nakon dramatičnog događaja tijekom kojeg je doživjela čak dva srčana zastoja. Proslavljena američka atletičarka, nekadašnja svjetska prvakinja na 1500 metara, srušila se u šestom mjesecu tijekom trkačkog događaja u Sjevernoj Karolini. Simpson je određivala tempo grupi trkača na distanci od jedne milje, kada ju je iznenada pozvalo. Situacija je bila izuzetno ozbiljna, morala je biti reanimirana, a korišten je i defibrilator kako bi joj spasili život. Nakon što je prevezena u bolnicu, uslijedio je novi šok. Doživjela je još jedan srčani zastoj. Ljekari su nakon detaljnih pregleda otkrili uzrok. Dijagnosticirana joj je rijetka nasljedna bolest srca. Dijagnoza je za 39-godišnju Amerikanku značila i definitivni kraj trčanja. Moja budućnost je nevjerojatan dar. Puna je nade i nastavit će imati veliki smisao. Ali ova dijagnoza također znači da bi bilo opasno da se vratim trčanju. To poglavlje je završeno. Nikada više neću trčati, napisala je Simpson. Legendarni švedski nogometaš stigao je u Split na završnicu 30. izdanja sportskih igara mladi. Zlatan Ibrahimović komentirao je Luku Modrića kao i izbornika Hrvatske Slavena Bilića. Luka je maestro. Za mene on ne igra nogomet. On je nogomet. I uživamo gledajući ga kako igra. Imao sam sreću da sada radim u Americi. Radio sam i u televizijskom prijenosu. Tako istovremeno mogu uživati i u Hrvatskoj. Luka Modrić, sretni smo što je potpisao još jednu godinu s Milanom. Rekao bi da je prošle godine bio najbolji igrač Milana i trebao bi nastaviti igrati koliko god može. Jer sjećam se sebe kada sam bio u toj situaciji. Koliko dugo trebam igrati? Trebam li stati na vrhuncu? Ali onda sam rekao sebi, igraj koliko god možeš, jer ćeš požaliti onaj dan kada prestaneš. I dan poslije ćeš reći, još sam mogao igrati. Zato bi trebalo nastaviti. Kao što sam rekao, mi u Milanu jako smo sretni što ga imamo tamo. I on je jako sretan. A Slavenu Biliću želim sve najbolje. Ima veliko iskustvo. Bio je sjajan igrač, bio je sjajan trener. Ali ono što sam sada najviše upoznao kod njega jest da je sjajna osoba. A kada imaš tu kombinaciju, to je nevjerojatno. Jer je pred tobom samo uspjeh i prilično sam siguran da će imati uspjeha s hrvatskom reprezentacijom, rekao je Zlatan.

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac nalazi se na meti slavnog Juventusa. Naime, kako javlja Tuto Sport, najtrofejniji italijanski tim razmišlja o dovođenju našeg stamenog defanzivca, a razlog je što Kolašinac predstavlja povoljnu priliku i adekvatnu zamjenu za Andreju Cambiasa. Isti izvor navodi da našeg reprezentativca u Atalanti više ne smatraju ključnim igračem u cijelom projektu, pa se upravo zbog toga traži novo rješenje. Iako se ranije pisalo da je moguć povratak Kolašinca u Šalke, gdje bi se pridružio BH Koloniji, Miron Muslić, Edin Džeko i Nikola Katić, sada se u sve umiješao Juventus, koji želi da se vrati u sami vrh talijanskog nogometa. Posjećamo, Juventus je nedavno doveo još jednog BH reprezentativca, Kerima Alajbegovića. Kolašinac ima ugovor s Atalantom do ljeta iduće godine, što znači da bi eventualni prelazak u Torino bio klasičan transfer, a ne posudba. Ukraden bicikl od 10.000 eura pronađen nakon samo dva dana u Splitu. Kapetan Hajduka Marko Livaja ponovno je u posjedu svog skupocjenog električnog bicikla vrijednog oko 10.000 eura kojim je prije nekoliko dana ukraden u Splitu. U potragu za biciklom uključili su se i pripadnici Torcide, a čitava priča

Čo dogle je sretan epilog nakon samo dva dana. Livaja je bez vrijednog bicikla ostao dok je boravio u na splitskom Zvončacu. Informacija o krađi brzo se proširila gradom, a posebno među navijačima Hajduka. Torcida nije sjedla prekrštenih ruku. Navijači splitskog kluba uključili su se u potragu za imovinom svog kapitana i jednog od najvećih ljubimaca Poljuda, a od pomoći su bile i snimke nadzornih kamera sokolnih objekata. Na njima su zabilježene osobe za koje se sumnjalo da bi mogli imati veze sa nestankom bicikla. Ipak, samo dva dana kasnije je stigao neočekivan raspit. Djelatnik jednog splitskog hotela primijetio je električni bicikl naslonjen uz zid i posumnjao da bi mogao biti upravo onaj koji pripada Livaju. O svemu je obaviještena policija koja je izašla na teren, a potom je pozvan i nogometaš Hajduka. Livaja je potvrdio da je njegov bicikl. Zanimljivo je da krađa prethodno nije bila službeno prijavljena policiji, ali je priča u međuvremenu postala poznata diljem Splita. Za sada nije utvrđeno tko je odnio bicikl, niti kako je završio ostavljen pored jednog hotela. Najvažnije je za kapetana Hajduka jest da mu je bicikl, čija se vrijednost procjenjuje na oko 10.000 eura, vraćen nakon

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

10:25, slušate prije podnevni program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13:30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobojug. Do 14:00 radarska Čusto brdo, općina Žepče. Do 12:00 radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 11 do 12:00 radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12:00 radarska na cesti Tojšić i Hidani, općina Kalesija. Do 11:00 radarska u Omerovićima, općina Teočak. Do 11:00 radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu od 11 do 13:00 radarska na cesti Potočari Ražljevo. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Neum, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljano i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno. Imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. A svima želim

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: Sati 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobo Jug. Do 14 sati radarska Čusto Brdo, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, od 12 do 16 u Tuzlanskoj ulici. Sve je to općina Olovo i sve cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Također do 12 sati radarska na cesti Tojšić i Hidani, općina Kalesija. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 13 sati radarska na cesti Potočari Ražljevo. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Osoje, Orašje, Ivanica, Neum, Gabela Polje i Bijača. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice, a svima želimo sretan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Hello everybody.
4: Halo, dobar dan.
5: Halo. Ja sam da pozdravim dobar dan.
6: Dobar dan svakome, želim ORV. Hit Music Station.

12 sati je, poštovani slušatelji. To bi bilo sve za danas u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Samo malo od 7 sati do sada bio je Tejči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne uz dobar folk ritam i naravno ostatak vikenda. Svako dobro i do slušanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Slušate radio Valentino. 100% vaš radio.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
0: Afansko veče.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Afansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Assez.

strane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Ваше шесто.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: RV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Ваше шесто.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Fansko večer.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Fashion Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

Ashes.